0: Vilket vann mamma?
1: Ja, lika bra eller bättre.
0: Vilket vann lika det med mamma?
1: Jag är bara världens komiker.
0: Vilket vann lika det med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Näbby. Det är nästa morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg